Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despecias peccata nostras et finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agis Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos vinius, ecce sucet mea, setantum di verbo, et sanabitur anima mea.